Ikale chikati hitavehe tazwa magezo ya khare ya taudaho lei hinyikileko agumselelo shingetano hi tabululeki hi takunaku chima

0: ganya mukai da wol ina ba kula woli saba na papa izom chamsela chunga ana wala de gi heli ana wala de gi heli Kuni changani lo munga changani wa shuruwe wa mama Abo ye me ye me Manga changani ya pula nika nisi Lagunzi kona papa inzi wa suli logu na wakani wa ula ula Ati mabali Talo wala degi Hello, Inkombisi ya lisima ya kusuka kawana na lagaya akukomba kusuka hizi nene mama na kunata lezo nzizinge kaya teki munti chamusela kwati epara niti wa akungalu chini lori tazuti e hapua loku lisima la masukela ya mwana lagaya wazukota kunanyana aya teko aya chama ukati nanga lolo wani likamusela kujinza Chini alohol, ifama, usegele kama mwana mama, nangi mazit, amaka ya lohol, nuko di heli lele, apuwa ikulutere musambikani. Iyona le ya loholo hinga talwa hii kuma, akusukela kawa kokwani ilo kunzi wazona wachaya, akusangula ka loholo, awa lola na hiti haka. Zihunza kati hapa, vange na lomu kazi kumu. Zihunza kazi kumu.
1: Vinyanaka mamalete.
0: Vange na iti malile itachikali, itakuchoka
1: papaya.
0: Jati chibi. Bawuya balola na ato. Kala zitengena kanya halola. Ika heli saku yini. Lompoti hile. Wewa mama ni wange tama. Usegele kama mwana. Ange alowolo. Na peredati teki heli. Ila kuheli saku yini. Ile. Kuni mwanana wamina la mutini. Kuzisili wana. Wewa mwanana wamina wananyana kulonge na mpongo wana. Loku kamise kumpeni ni mpongo wana na kaya
1: papaya.
0: Awe akombela asalana na papaya wakane la chikama. Papaya wa mutanga ni una wamina la kaya isha yu. Ange wena mpongo wana loku ula kuteka mwana wamina la kaya. Kulaweka sikuenta kona. Aleya sikuenta kona. Mina ba wako. Kulaweka ajas. Kulaweka chilembe. Kulaweka garavan. Kulaweka hem. Kulaweka bulu. Kulaweka chifama. Yeti nizami anale. Ngeni waka mamani. Kulaweka mkumu wa mamani. Kulaweka makapula na mabizi. Ninchek. Wazizole. Nizifambu za mamani. Yehu ya yehuzala. Yangena kananyana. Ananyana du. Kulaweka zifambu. Kulaweka likurda. Kulaweka chitangwana. Kulaweka wachi. Kulaweka mikachwa. Bara ananyana du. Makulu mkongu wana zokelele ilo fumela lakaya. Lopa fumele himkomba alembe
1: gakwa.
0: Iketa lembili kikifunza. Iteketa kimwanya kikifunza. Mkongu wana anga buwi. Yuku pinisalo ato
1: kukali.
0: Kalo wola. Awe azutika. Zingenga. Alo wola. Degi. Ange chama mama. Kuya kusegele ka mungu wa mama ni kulisiru. Aku na verdade. Alo wola teki hini. Aku wakuni makale ima heka kumusabili. Yakulo woli sabana. Wakona wangwanyani wapapa iwa ranza kutimani tukana. Lelu zipi hini. Alo woli teki hini. Nga pinseli wako mwana. Nga pinseli wako mwana. Wanga kala wanga kweti kuchana. ikoti akutata michumo yakulowola
1: alona ndenge hele
0: alona
1: alona ndenge hele alona ndenge hele na alona ndenge hele
0: kuni mwanya ni makale kambi maheka kukava baba
1: ndenge hele
0: ingali
1: alona ndenge hele
0: lava vasatwa vanyingi lava chitengo tenga
1: alona ndenge hele
0: apolaga
1: alona ndenge hele
0: teki hele
1: alona ndenge hele
0: akuwa
1: alona ndenge hele
0: amwanya ni wa papaye ikumeka heni sati lomka mashake mwanya ni akumeka chikamani mwanya ni akumeka chinyembani mwanya ni akumeka lebefi teki heli ile amakale
1: alona ndenge hele
2: Emo da mole
0: changani wa mama
1: alona ndenge hele
2: agona ne
1: alona ndenge hele
0: teki mbilala
1: alona ndenge hele
2: agona ne
1: alona ndenge hele
0: ikwala wa mama ni ndiva sili wa ula uli msala ni mwakali Venga,
1: alona ndenge
0: hele. Alowolo,
1: alona ndenge hele. Alona ndenge
0: hele. Hai tabeni.
2: Shiro hita hai alona ndenge hele.
3: Alolo ndenge hele hita yaka kama wa 3 horas. Zakuka provinciano wa grupo RGM.

0: I bungile zwelezwi zwa ringana ku hitani longoloko wa u tshenjiga ngoma ya vhiki.
1: U tshenje ngoma ya vhiki.

0: kusukela ka xoxi mugqivela ni santo mea noiti kwa tlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
1: inyambani gaza ni maputu
2: Matimu ya kuhanya, usungukati, tautomi, kukenyata miri, ni magela manene, nakunga choti uchenje.
1: Usiku usiku, lizalisha.
0: Radio Msambiki, aizongeni katiko.

4:55 ya Mozambique, a gongonza mwingisedi wa kuranzeka ka chikhoma moya cha wena ni shule ya Sonto ya mukha 31 ka mayu lembiga 2026 sikugumesa ka hwedi ya mayu

Mixitio Brinzeka, Hoyoka, Mahung, Missouri Provincial, Kagazamatlaiwa, Francisco Simbini. Manvanaru, Vanjangung, Valuze, Vutumi, Dropini, Lamashish, Funzankulu, Inyambani. Vanlava, Valuze, Vutumi, Iwaumune, Wauntano, Nimgvela, Watolo, Kulavluwa, Inuna, Sati, Ningwana. Valzeke vutumi masiku ya kulanzana indla leyi vurengeli li ngave li ramba tintlhari ta vudayi ambi ta xenge xa xintu ku va ku xopaxopiwa a mhaka leyi. Nseto murengeli wa tiku geta chap ya muntlha masangula liendzo la ntirho wa xifundzankulu Niyasa ndzeni ka makungu ya kulungeliwa ka 1 junyu lisiku la ntsongwani mundzuku. Ntikelo wa liendzo leli i ku tlakusa mintirho yi seketelaka a vuhlayisi ni timfanelo ta ntsongwani ku va a kula khwatsi ni kurhuleni. Lomu xifundzankulu Gaza mixurhwana xa ku hanyela ku camula madzolonga le mintirhweni xitsatsiya vatirhi ni varhangeli va tinkupuni hambi swiwubyana ku va va heta timhaka hi mabulo. Hi Xidulanga wa xiwubyana lexi kancancayi a tlhamisela swaku ka tin'hweti tinharhu to sungula ka lembe leli ku vonleliwe 13 ya timhaka ta ku banana ka mavonela lomi ntirhweni. Murengeli wa vandla la Frelimo xifundzankulu Cap Delgado Jose Kalini a tsatsiya ku va ku ni un'wana tiko ni ntwanano ka nhlangano wa vantshwa OJM mugangeni lowu.

Udde kwa ratim sabik ya kulasan ko kozela kandima ya washing gulmila chicho pinya siman ka ko na hidika sonto ritiko do guita kam uam jima iku wang chano mbwa kasi ngo mayo do ishmili i vinse shitrinta yu nyas niko na hiyamarika na hichi pangalatina kwe ko nina u mkiseti kama kalu yo hambada mbana ka jindi makuwa mbana mbana katona tuta kuna uchiti lundisa ndani kankamanyana na kuninga mahungungu ya international na uwe akambe nitenga ya gaza yitimela mkiseti ta kuninga manya wata mseka nyoza ntamidi ngu 14 horas ni 30 minuti 18 horas inave mahungungu ya international uwe ake ni mnukuna kuwa nota uo ukisela uwe mkiseti kukela distritu ya Shibutu Rostino Botella and Manuel Anton ba kulasela mukset na ba chi ko hoyezela kandi mawashi ngulimla chopeng kutina da watselom cha wa radio Msambik anga usimeka kuba ukupangalat ka mitsikare yenyasi.

la provincia ya Gaza. Niko na kuchina 14 horas na 30 minutos na vema nya wata ya msakano yo tanisa midi. Ulabatela haunga mna kuso tele neka ukalua nweo. Zibata kukuni MC One Stop iku hotel ni shopping center. Inu ukalua humlela kawona, wajela kawona, ambikulo nisa msengale tanu, mikubu, kufana ni michadu, ni kutanganisa kama lembe. Kufa itakisa mbili ya wena, ini piscina, bar, merceria, padaria, ferraje, ni bolt store. Vanana nivona, vama na kuungala gamisekanu ya chungwenu. Inu pula pula, masorvet, mapipoka, ni singwani. Ini salau di Belez ikukalo kutsurusela msisi ya wena, ufisina ni kumaha massage. Ifusheli, manika Fidel Cash, ubambuka chitaratu cha nuboru yukat, hawa kukondi jikwa. MC One Stop, umanaso telele usilavaku kwa ukalo nwewo. Kuzibatu nwani, ilabatilungu 86 93 04 555.

0: O dia da quarta de Moçambique, 14 horas e 10 minutos.
1: Tenga e a Gaza. Fechamento e a Mahungu, a província e a Gaza.
0: Mitsigar Mixete, uvo yo andela matumelo ya mfumo wa provincia ya Gaza ina vai shopa shopa kalaka muvulu wa mangwana makatitil na ku ni msengalatano wa umune wa unopa u londiso mailano ni kuva kuna va ku shopa shopa ati ya iku mitumita kuna chilinso ngumfumo ka kushamula sikaratu siwasta kuna sichivangwa ngo tinda mbi Vapia mbalba kwa distritu ya Shokwe mwa Gaza vaveva amukela tipongo mailano ni kuva valundisa ribendo da ufui hambi nkuva vamana kuva vati mahela mitumu vapuni misungumaka ya tenga Gaza nyas imarka ku na ichibindula nukambangani Rostino Botela Mariam Ibrahimu ka minchini.

0: man kene na ba ci am ke la si fuyu si wa sel na kun kuba va tmailana de bindu da wana da fuyu mailan kuba ma paladisan kuti mahela mintu mum nikona itipongo tiwa tingava ti amkelwa ngu va pia balumba ku district ya shock na va dimane mwane ne mwanyane chipimo cha digumi wa tipongo atiwa ti nomanekan kona na ti dita chuana na vangwane va dimane chipimo cha tipongo ta chisikate nikona ngu hawa si wa singava siningelwa kwa kakuba na kudini kuseketelwa ka mtsangano mbesilumbe mfumu va siap au wa ungava nikona umaneka na uchi ningela sigotsu selana ko ni mirende ya kuna la pomolati ka sifuyo siya ka semu kutengelwa provinsia ya Gaza margarita mapanza ni jong a wombili ka kuningela tipongo titakuwa makungu inkuva ko maneka na ko china va kuningwa mthomo va pya ngonzila yo va nivona va mana kuba va lundisa dibindu ka kutihita kamfumu ni basiketeli.
1: Na majove, iranza kuwa imikangata shunene, lesha katimbuti leti, akuwa muya muya jamakaya, ipara muti tikatitala, mutaja kumbe kushavisa, loko taifa seti ntengu takona, tivati engete lile, na mikota kuwa mishaisa, aminjangu ya ngui. Na kutsemba lesha ku, atimbuti leti, tile mavokwe ya manene, akuwa tikota kuwa ikunene, vati shaisa, tianza,
2: Kasiva ntshava pfunekeke hi
0: matswe malumba ko mutengele wa provincia ya Gaza Margaret Mapanzeni Shongo mailano ni kuningela ka sifuyu kasi ngo tipongo eto kava pia vapia nivona va vikile kubonga nikona na va chitimseta kuba bana va va tihita mailano kuba va palalisa dibindo da ufuyim
3: na vite mina zenya batista ntitwa kahle hikosa aloku ila kulandzisela ile shumela ukati kula hina hi vona swa ku amintiro ya kala ka hina majova se ya guvernu la hina ni xifundza xa hina xivoni ku xinga nyeka timbuti ku hita sungulisa amintiro ya hina
4: ku tshama swa ku na mutapfuneka ndza u kala ku mukumela xifuni lexi timbuti nga va ku nyikeka
3: mani nyiki dezwa timbuti yin'we yi wanuna tinovha toni i vavasati
4: Titang pfuna hi.
3: Matimbuti titan pfuna ku tifika ntiveka nyamisa xibaleni tikula tisa kahle hi le rhandzo.
0: Matswi malumba ku vapya vakava va amukela tipongo ni wa district ya Shoko mentsani ka mutengelo wa provincia ya Gaza kama kungu ya ku va ku seketela vapya mailani ku va va timahelana mintumu mangwana ku khata msingeletano wa wumune ulumba ku imti wanla ku matumelo ya mfumu wa provincia ya Gaza malan kuba ku shopa shopa mtia ingave kushamula kachikara chingava chivangwa ngu tindambi ortense matavel
5: de banza do nelela ntumu wa mfumu wa provincia ya Gaza de na sengeleta na kukela kamvulo u atako de dropa na kachechai kuba di wona ngu tishamulo ta mfumu chitimwini kachikaratu chichingavangwa ngutindambi mu wa provincia ya Gaza libanzadia likongoma kuwa dipa ngudipi kaditwi da mfumu tiye timahwako kasi kuchukwatisa utomi wa chitsungu chichingasangana ni chikaratu cha tindambi mahungwe wa mazisilwe ngu mningelo mahungu ya dibanza donelela mtumo wa mfumu provincia ya Gaza Argentina Pikwani. Argentina Pikwani achamusete kambe titokene kuna gondwa mibalo ya uhambana hambana kufana ni mibalo uwa uombumba kungu mtumunga mahangu madota ni masungukati ya dibanzadi ya ka Otsema district ya provinsi ya Gaza kuonele la titi maho kungu mfumu kasi kuchukua tisa utomi wa chitsungu. Ntumu wakona umahilo dudulembedi ya hiku kadona na kona kuna wonwa makungu yo kongo makuengetela katima aleta mimova yote kavatu ako ngu chemo cha magistritu ya provincia ya Gaza.
6: Nyukuva hipasisa amukweba wa leswi hi chaka swa ku iata loko hi ma ahlengeletano ya se ya assembly ya provincia la huvulei hi masiku lawa i tlanganaka hawo kona inza ku fanele ku va ihlela ihlela itsala leswaku ku humeleli a mintiro leyi inga fambisa xileswi u fanele ku va ku pasisiwa a ku tsutsumeni ka hlengeletanile hi fanele ku na yena vo assembly provincial a pasisa amukhwepa wa yena wa assembly ya provincial hi xinyimo xa cuma leli a lukumeke hi vulavula hi conta di gerence a ku va hi vona hi ku hleliwa leswaku a kasi na wena va assembly ya provincial ndzeni ka makungu ya wena ka mintirho ya wena u nga va swi kotile ku va u endla mintirho hinkwayo u endlile ya fika kwini a cuma leli u nga le na lona li tirhelile vhela hi ntshimantshima leswi a nga le nkongometo ya assembly ya provincial na
5: Iti matri ya mngelo wa mahungu ya wanza do wanelela mtumu wa mfumo wa provinsi ya Gaza, Argentina, Pikwani. Chichamu selata mtumu uwa unokata ngu mvulo uwa takudropa kachechai. Wakuwa madota ni masunkati ya dibanzadia meshusha ngu timhakatua hambana hambana tetela nako ni mtumu wa chitsungu cha provinsi ya iya.
7: Di David atakudawo nchitretu ya shibutu kumwa Gaza di wanelete mka michi maira royo kata kaduwa dlembe kupinda makuluma mbidi ni munu wa madzana. Yaba mami baba banga baba konguma spiritan madan kuba vaya pulukela kona. Nombori ya ikomba kuwa kudimanu mchano wa magumi wa 10% ni munu wa magumi mchano ni tiraru. Ka nombori wa ingavai kungu atwa kuwa imanwa iku ya kupinda makuluma mbidi ni mchano wa madzana wa mami banga kungu atwa mailan kuwa vaya pulukela spiritani. Mutengeli wata udawu wansikati ni kutumisana ni chitungu nwa shibutu. Achapsala tita kuwa kumana kwa nombori watu umelan kwa kukwa na kudulu ntsili mtumwa kuwa kushashutelu wa mami. Muwa migangani hambi spiritani mailan nukuwa vadzivali sima la kupulukela kona spiritani. Jose Moran. Apeka nzeve ka vamami wa wakunitsurumbu mailan kuba wakungo masipiritani. Kubava tembisa utumi wavona ni wa mwanana.
8: Anza zilo usi ya kaka vamamana. Au kupuka katishayu. Tambeleko paka tikashubedlela. Shi kamushela lesho ku. Vamamana na wana wapapai. Sivali tivali sima. Na wana wapfumela yukutala kawona. Akuwa vayapuluka apakati. Kashubedlela, maliti wale sima lesho kubawa tsongwa na kombe luko vacholi wapakati kashubedlela. Vana ama tratamentu mangwanyani loma wapuna kakufikelela ama vaji ya kuhambana ambana. Kambi nako nao, shi maji siguru kwa munu achala pakati kashubedlela. Kere para mamana wako ona, kere para mwana lui avili kuwaka. Bakona lavaba tsongwane va hanono nwaka akuvava ya apakati ka swibedlela para va sistira mapartula kambe kutala ka vona helava ku olongo ya ma consulta ya prenatal bangava vana ma condition ya ku badjeliwa swaku ava sistira mapartu apakati ka swibedlela leswa swikulu nwanyani bachava ku vata kuma ma cesarean leswi la ku tsetsiya swona leswaku ama cesareana indlela yinwanyani hambile yanga le la naturale majeshi kwembo shinganyikela mu ehleketo ya ku va xipfunisa ku pfuna leswaku va vatsongwana va huma makhwelini ya va mamana wa vona
7: Matu imalu makumu tengilu wa Dauda wansi katini kutumisa ni chitungunu wa shibutu Jose Morona kula kuna chombomba kukwela kanomboro ya mamame vava wakunu surumba wakunguma kusipirta ni mailan kuwa vaya puluke la kona
0: Mungu ni maungu maomba tita kuwa mdi David urnila kuta ntumpunu kune uvaka chumwa gaza dipeka nza edhe pika vo celele vata kuna va chilondola titomba tilana kuni uvaka chikubaba matikana kuna anabadini makungu yowa va umba tukomponitia tita kuna tiji palalisa ni kuseketela hambi kutisa mahelu ipia katia tilana kuni kuba kundindwa bavaka chikubaba indila provincia ya Gaza nikona mutengeli wa tantumunu kuni uvaka chumwa Gaza achamsalati takuwa Gaza ani matumbeli yova kumaneka na kuchumba mtumu kavapia kutukutoka tiatila na kunukuba kulondolwa lineneli wa mliku provincia Gaza nguchipe mocha adiza na wamakanika ya nini mchano wa magume hambengu standalo salu pompu ni banyini kumweko ni kuwa kulondolwa kuba kulondiswa titila na kuni tamabikia londini matungwa ni mailanu kuwa kuna va kupaluliswa tiatila na ku ni tumbulu kwa provincia ya Gaza rosana mwataku. Apeka nzeve mailanu kuwa kuwa ni mahelo YPM.
9: Não temos garantido que a gente tenha turistas por quase todo o ano. É esse roteiro turístico que a gente está constantemente a insistir. Sempre nós podemos sair de Belém, entrar para o Parque Nacional de Limpopo, entrar para o Parque Nacional de Banin, a nossa cultura, os nossos locais históricos. Porque quando a gente fala de agências de viagem, criação de pacotes turísticos, operacionalização de roteiros turísticos, é muito para essa componente.
0: Matwe malubako mutengelu watantu mbunu kuno mvaka chumua Gaza. Rosana wataku loko chipeka nzewe ka va luduli va titilana kuno tito mbata mtu mbunu kumua barumisa Gaza. Malan kupwa valuka mahelu yipia yelana kuno kuba kuna ningibla mitumu. Mchawa watantu mbunu kuu lumbako ajuda do desenvolvimento do povo para o povo, a DPP, o Mbaka Singo, Imti, Ua Uta, Kunukwana, na Uchi Vitusa, Vagundisi, no distrito ya Shokwe, o Manekana Uchi, Secretaria Titela, na Kuni, Kupalalisa, Mshukasento, Mbunuku, Mchawa, o Manekana Uchi, Mbaku, Mchano, Wavatu, ni Vara, Robata, Kuna, Idi, Vagundi, Va Imtu, Gundisako, Vagundi, Simba, Ilanukuwa, umaneka na uchi lundisa msahuyela kunda ntumbunu kukasingu tukutukuba va lundisa tama kwa yela. Niko la wamaneka na vachishu watitakuba vabanga va paralisa titel na ko ni mtumu wabawo lundisa ku distritu ya shoku ni ahanzi. Shirmia ubisi I mkumbisi wancha wa angava maneka na chicha msela mailano ni makungwa wa va kuna ungutungutuka kuba va manikana va chi sinya makwayela makwayela awa mata kunko na machiningela gondo ka tindima kwa mbanambana ka dona ka tamisa kanyo tansamidi. Nchawa wa chidorpana cha masia ube ukwapa mchawa chidorpana cha praya ka bileni ka mtikari ya nyolo wa mguwela ka mchipsanu chap chap unikona ive ngu nzila kuba kumanika nikona na ba di pikizani kuniwa dropana kasika cha dropana cha masia awa mchawa wa masia ungava ukwapa mchawa wa bilen nakona na edi msakano ombide awa kawokata bilen angava nene akwapa masia ngu didawa da kwe mchukumbisi wa mchawa wa praya ka bilen isan shumaviye ave a ziba nikona na achi wambatata kuwa mazambia kwa mawe ni pazamu. Kambe loko chumboma ka ukulu wa Radio Msambiki. Mchukumbisi wa mchawa wa chidorpana cha Masia Adoririu Junior. Awamba titakuwa kuwa wadiwini ili titanka kuwa na waditi itilingu tutatinene. Maleni nukuwa va lundisa msakanu uwa. Mwingisi tigimata kwa watenga gas nyas. Ingawa pindula no kombi songa ne Rostino Botella, Mariam Ibrahim, Ave Kamichine.
10: Yendisile tenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.

0: Mati obasa, ngutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimuiwa ya tinda ambi kulabika kuva usela matiawa manga haliswa. Ambi kuva madita etwe kluru. Kumbi ingwani mirandi ya lana kunukubasi samati. Tela matiawa ena kacheche chinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela, nikode.
1: Majandambi maingete titinzile tovele kele nakati tsuna. Valetela oats maphala ya mati masengaletela nakuka wona hafu hinawe. Tivikele ukungomisa malote dzedzedze kulini nawe.
2: 14 horas ne 26 minutos ndani kanka manyana mungisethi na ba kuninga mnukoko wata misaka niyo tsantsa midi mnyasi. Unova utimitiswa kala kuni wa provincia ya Nyebana wa keba tumikulote bata kuni kona kipela va di msikilu mailan kuba bata pangalata na kwa yako ni nawe mungiseti wa emisoro provinciali ya Gaza. Ya masoni kipela mungiseti na hichi na kuninga uchange mailan kuba hichi lepetela kubake itaku ninga. Manyawo a tamisa kano yotanisa midi.

ndza tsemba ku a retorno inayo wa hizwa loko ta khela auya ita ringana ku angena hi nyika manyawo mafambelana ku nhlanganu lowo wa umbeluzi zwi na Ashford.

0: Matutini, Cassiana Marshall, na Sosco Belo Acaspino, Cham, 8 minutos, Ntango Ali, 0, Mahelane, Kumshana Umbeluzi, Nakonem, 0, Ntawam, wa Escola de Sargentos, wa Boana. I think kumbi kama utava uliwezo kwa hibuisa ntangulu.
1: Uwa zikota kusimamisa utikota hila ulava kuhiko.
0: Kama loo wa bele kumintangu njimitwike kwa kuni mbele wa Skola di Sargento jo buwana lwa kumeka kanchangini kwa wavisuwili kuni gana vau da ulava tamvonelela na dumba mbele luya na atavali Carlos Lueyi. Abone luaka hiva taudau inkwasu kutani ingi ai va bid kuni wa Escola di Sargento jo buwana kuni na kone wa Umbeluzi Football Club watakuliwa kumbi wasitekeleka na vuneliliwa minyaminya misinene hiva taudau mubele wanta wa Umbeluzi Football Club akumekanze nika kampu vataudahu vamvonelela ntangu wa anyimili na kone kufana kuvoneliliwa munyimeli wanta wa Umbeluzi Football Club na dumba tava olonzota kuva ntangu nyimili kuva avoneliliwa na yene ka kuva tsuka vavisiwile ndzeni ka ntangu lowu wasipikeleka mobele wa Umbeluzi Football Club auma akampu mbwapitu atsinzekela kusuhi ni munyimeli wa ntla wa Umbeluzi Football Club vulavula Francisco lweyi na yene tanila hleka kone avoneliwaka hi vataudau wa nyimeli ntlangu halenu a campo ya Mahelane campo li kumeka ka Escola Básica de Mahelane kromo mugangeni wa Mahelane xifundzeni xa Matutini tasa kumxana e tasa de Moçambique fase provincial de Maputo watsikeleka munyimeli wa ntawa wa Mahelane kumshana Umbeluzi wakola Mahelane anyimisekile mbwapito na yene ata nikelana ungalikhali kuva ntlangu tlhela sungulisa abekisi bola mbanguni wa kone luya na dumba tavali David anyikiwi nawo a yi kona binenge wa ximat bola bye mpfukeni a xikela chulula va Umbeluzi kamba susile va Escola di Sargento wa Boana ya sindrisa Umbeluzi liya mbeli ngomani ngomani va chulula ka bola za teleni va susile va Escola di Sargento wa Boana kola ka isa bola dzili mantsini ya sindrisa ximantsini a Escola di Sargento wa Boana kangasa mbeli wa kusungula kangasa wa bizi liya tava li kapitan Elise va chulula ka bola dzili kusuya ta chulula golo.

ebungeli yemi yalad na angeliki kijolo loko mtu mtaku chekere chikitsi zesatoro shini 47 minutu shikari hiko kwa wala kwa magumu kamtiri ya siku ga nyamutu ya mtiri ya kanyata mire mtardi kutani ku domingo sportivo hita sumisa hangi katiku na hiateka la South Africa kosa zana loka taku rip mama

Wadada kwa Radio Mozambique ni hii tikuninga mungu kwa ta misaka New York zani samidi ndanka kamanyane na wa mungset ikuninga ma hungu kutumisana ni antena nasional aya mitumu ya Radio Mozambique.

0: Wanataka wa Radio Mosambiki ya kulosa na itamula kulungari kusikila lana mganga undi junyo leso mkasi ivulavula ili shimbutu la amakarawani. Miranda, alosela, ungalo sana mungisit, nambi kubake ilosela kuinkwa wanyi vala na undi junyo.
1: Hello, sir. Rostin Botella. Hello, saying City War Radio Mozambique. Ni botseba hani banganga unka zuniu kenu makalawani. Yomango post administrativo ya Chaimit mwa distrito ya Tsibutu. Manika hidi kwa hawa kati tamuja na tamahangu. Hita gundi sana, hita bula, hita susha, ngundi maya lisima tatine. Ngukui womba ingai hihukili.
0: Kunene itava ibulalana melano ni mavadzi ya muzoto tuvula vula itava ibulavula kambi mavadzi ya kuvialela kambi ke ichu

Bubu ya kuonelela matirhelo ya mfumo xifundzankulu Lugaza endla nhlelo muvhulu lweyi dropeni la ka ncancayi eka nhlengeletano ya umuni ya ndzeni ka nkama mayelano ni ku va ku xiyiwa ni ku hlela ematirhelo ya mfumo ndzhaku eka tindhambi leti ti vonekeke ku sunguleni ka lembe. Huvo leyi ya kuonelela matirhelo ya mfumo yi navela kambe akuva yi ta twa eka mfumo wa xifundzankulu Gaza a mitirho leyi yi landziwaka ndzeni ka ku va ku seketeliwa a xitshungu mayelano ni ku va xi pfuka ndzhaku ka tindhambi leti ti vonekeke ku va xi ya mahlweni hi ku landza mitirho ya nhluvuko. Mahungu lawa ma nyikeriwile hi mukombisi kumbe munyikeli wa mahungu ka huvo ya kuonelela matirhelo ya mfumo xifundzankulu Gaza mamana Argentina Pikwane. Argentina Pikwane a vulile leswaku eka nhlengeletano leyi ku ta va ku dokadokiwa kambe ni ku va ku pasisiwa a mitirho ya ku hambanahambana mayelano ni leswi a nga ta va handzu wa nxaxameto wa mitirho leyi yi landziweke hi huvo leyi ya kuonelela matirhelo ya mfumo xifundzankulu Gaza eka lembe leli ka swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu Gaza hambi ku va ku xiyiwa timakungu lawa mayelanaka ni ku va ku pasisiwa a timali eta ntleketlo wa xitshungu hi xiyimo xa swifundza. Ntlhanu wa makumi na lin'we wa lavantshwa va xifundza xa ka Xokwe hi lava va pfunekaka hi swifuyu ku va va ta landza a mintirho ya ku va va kota a ku dijisa hambi ku pfuxa a mintirho ndzeni ka makungu ya mfumo a ku va lavantshwa va kuma xo karhi. Hi vulavula hi timbuti leti ti yaveriweke hi mfumo wa xifundzankulu Gaza ndzeni ka makungu ya nseketelo wa swibyani swo karhanga swa ximfumo ti phakeliweke eka xipimo xa 10 wa lavantshwa va xifundza xa ka Xokwe na Ncongweni lana mun'wanyana na mun'wanyana ayamukeleke duna hambi ni nthokazi wa swifuyo leswi hi xipimo xa 10 laswona ku va va ta sangulisa a wufuyi handle eka swifuyo leswi makungu mayelana ni ku va ma ta yelana ni ku yendzekisiwa a mintirho ya ta wufuyi ka makungu lama landziwaka enhlangano wa karhanga wa ximfumo i wu chuwaka Vasiepi lana eka wona u yelanaka ni ku lavantshwa va hlawulekeke va kuma a ku pfisiwa mayelano ni matirhiselo ya mimirhi ndzeni eka ku va ku dahiwa a swifuyo leswi. Murhangeri wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo a vulile ndzeni ka vunyikeli la swipfuno leswi ngopfu a timbuti ka lavantshwa le ka Xokwe ku va makungu lawa ya mfumo mayelana ni ku va ku seketeliwa ka leswi chuhaka makungu empregar ku va lavantshwa va kuma a ku va ti lavela a mintirho ha voxe ku kota va thola lavan'wanyana. Xiyenge xa udahu xifundza xa ximbutsu hi lexi xi vonelekeke mpimo xa 2,410 wa vamamana lava va tsutsumeleke ka miti ya udahu ku va va phuluka ka 23 ta lembe le tsutsumaka. A nhlayo leyi yi xungeta xipimo xa 90% wa tipursento eka ku tlula 2,415 wa vamamana kumbe wa 5,000 na lin'we lava va tsutsumeleke ku va va onheliwa emitini ya ta udahu ka mpfhuka lowu. Xiyenge xa ku onhela eta udahu wa nsati ni rihanyo xifundza xa ximbutsu xungeta leswaku a ku va ku kumiwile a nhlayo leyi i handzu wa mitirho leyi taka na yi landziwa ndzeni ka ku va ku tsatsiwa vamamana a ku va va tiva alitsima la ku va phulukela emitini ya ta udahu. Jose Murona loyi a tsatsiyaka eka vamamana hinkwavo va nga ka matshamelo ya ku va va tikile kumbe va khomile a tinyimba leswaku va tsutsumela mitini ya ta udahu ku kota va ta kuma evana lava va nga ni vutomi leli a nga linene. Na ku endleka leswo u rhangelile xiyenge xa ta ntumbuluku ni ta vuvakachi xifundzankulu Gaza la tsatsiya eka valandzi va mintirho ya ta vuvakachi ku va
vani ntando akupfuxa tikomponi tiyena nakana kuva kuni vanhu lava va tivaka atindhawu ni ku kongomisa vavhakachi kuva va tsutsumela ka tindhawu ta hungati. Murhangeli hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza wa ta ntumbuluko ni vuvhakachi a vulele leswaku xiyenge a xi rhangelaka hi lexi xi nga ni a mikhandlu wa ku va ku pfumeleriwa leswaku lavantshwa va pfula emintirho ya vona ndzeni eka ku tihinta a ku va va landza mintirho hambi ku thola van'wanyani hikwalano ku lavaka ka ntsena a ku va mun'wanyana na un'wanyani a ni ku tinyiketetela ku va a nga kota ku landza mintirho leyi ya ta vuvhakachi. Rosana Muataku a xungeta leswaku xiyenge xa ta vuvhakachi ngopfu eka maparaya ya hungati hambi ni ku landza emintirho yin'wanyani swa koteka a ku va ku landziwa mintirho yo kambanahambana eka xiqhenge xo tlula 1,500 ndzeni ka mbirhi wa lwandle hambi ku landza mintirho ya ta hungati a nga va lomu a ka swithendelo swa le banyini hambi na Limpopo lana ku nga londzovutiwaka kambe mintirho ya ta usweki hambi na ta ntumbuluko swilo leswi swi nga vuyiselaka a ta cuma eka lava va landzaka a mintirho leyi. Mungiseti ive mahungu hi nkarhi lowu.